0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba Radio Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
2: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

0: sve zbog tog kretena, te muškarce menja, monstru me stvorio.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: tačno je 4 sata.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7.30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati. Nedjeljom, od 10 do 15 sati. Ili online, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 kg. Jaje 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing Minuta. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
3: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba Radio Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Marketing
1: Minute. Velika akcija u AMI Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farman 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45. Sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95. Sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95. Kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

uzvišeni Allah Đelešanhu u suri El-Ankebut kaže: Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni, a mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Iz ovog kuranskog ajeta razumijemo da ćemo biti prokušavani u našem ovosvjetskom životu. To je odredba našeg gospodara koja se posebno odnosi na one koji su dosljedni poštovaoci njegovog pravog puta. Jer vjerovanje nije samo puki verbalni iskaz, već istina koja sa sobom nosi obavezu i breme tegoba za koje je potrebna jaka volja i izdržljivost. Vjerovanje je Allahov emanet na zemlji. Njega nose samo oni koji su ga dostojni, koji su sposobni da ga nose i čija su mu srca predana i iskrena. Njega nose samo oni koji ga pretpostavljaju samo miru i spokoju, sigurnosti i spasu, uživanju i dražima. To je doista emanet zastupništva na zemlji, vođenje ljudi Allahovom putu i ostvarenje njegove riječi u realnom životu. To je častan emanet, to je težak emanet i to je takva Allahova odredba koju ljudi trebaju nositi, pa odatle ona traži posebnu vrstu ljudi koji će biti strpljivi u iskušenju. Neizbježna pitanja Allahovih robova su zašto ih podvrgava ponekad surovim iskušenjima, a on je tako blagodaran i milostiv prema njima. Ono što se vjernicima ponekad pričinjava mučenjem, u stvari je priprema milostivog gospodara za izvršenje tog časnog emaneta, čija je realizacija nemoguća bez podnošenja patnji, bez stvarne izdržljivosti bolova, bez istinske samokontrole i bez Allahove naklonosti i uvjerenja da poslije odlučnog izdržavanja slijedi njegovo proviđenje i nagrada. Životne tegobe uozbiljuju i osnažuju kako pojedinca, tako i čitavu zajednicu. Na taj način, vršeći selekciju među njima, ostavljajući na njoj životnoj sceni i najizdržljivije. Samo takvi su dostojni nosioci bajraka istini, jer uzvišeni Allah Đelešanuhu uz ostalo tim hoće da se uvjerimo u čvrstinu i iskrenost naše vjere ili našu malodušnost i dvoličnost. Zato on kaže: a mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i one koji lažu. Nakon žrtvovanja u ime Allaha Đelešanuhu dolazi Allahova pomoć i konačni trijumf. Narodna izreka kaže: nema bajrama bez kurbana, bez žrtve. Bez posta i kurbana nema istinskog veselja na bajram. Utjeha vjernicima za sve tegobe na putu islama je spoznaja da su i prijašnje generacije i Allahovi odabranici iskušavani, kao i obećanje njegovo da će samo oni koji budu strpljivi bez računa biti nagrađeni.

Imajući na umu da su vjerovjesnici na najvišem stupnju kod Allaha Đalešanuhu, analogno tome i njihova iskušenja bila su najveća. Sa'd bin Ebi Vekas upitao je jedan put poslanika alejhi selam, ko je od ljudi izložen najtežim iskušenjima, pa je rekao, najviše nevolja imali su poslanici, zatim dobri ljudi, zatim sljedeći i tako redom. Čovjek se stavlja na iskušenje prema stepenu svoje vjere, pa ako ostane čvrst, onda mu se nevolja povećava. Molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nas učini jakim i strpljivim u teškim udarcima iskušenja. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Kuršumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote ako Bog da u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35, batak sa karabatkom kilogram 3,50, mladi krompir kilogram 1 km, 7 days mini kroasani Marku 35, više na robot.ba.
4: Marketing.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice. Emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati. Ili online rtvz.multipass.ba.
1: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

Noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce Zenica.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenc.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Marketing minute.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 g, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50 Gold Flips Maxi 100 g 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko bank. Vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 g 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 g 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Laku noć. Prijatno.
1: Marketing. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35.

0: na 1. maj.
1: Šta to igra večeras?
0: Ne znam, ja rane život.
2: rtbz.multipass.ba Online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtbz.multipass.ba

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 days mini kroasani Marko 35. Više na robot.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
6: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radija Zenice.

Šta je smiješno, Truba?

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je Veka Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenica.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Rovotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
0: Marketing. Radio Zenica, radio s tradicijom.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava građane i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova doći do potpune obustave saobraćaja na saobraćajnici koja vodi od spoja sa ulicom Sestara Ditrih prema zgradi pozorišta. Obustava saobraćaja trajat će 24 mjeseca, počevši od 29. juna 2026. godine, odnosno do završetka planiranih radova. Također, zbog izvođenja radova na predmetnoj lokaciji, postojeći parking prostor prestaje biti u funkciji te neće biti dostupan za korištenje tokom cijelog perioda izvođenja radova. Molimo sve učesnike u saobraćaju i građane na razumijevanje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije, saopćeno je iz ove službe. U utorak 30. juna održat će se redovna sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat izgradnje nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima na lokalitetu Bilino polje, prijedlog plana infrastrukturnih ulaganja u oblasti cestovne infrastrukture za 2026. godinu, prijedlog plana infrastrukturnih ulaganja u oblasti vodoprivrede za tekuću godinu, zahtjev privatne zdravstvene ustanove Farmacija za zaključivanje aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu za javnu ustanovu Apoteke Zdravlje Zenica. Pored ovih, na dnevnom redu se nalazi niz tačaka koje se tiču izvještaja o radu javnih preduzeća i ustanova. Incident u krugu Nove željezare u kojem su povrijeđena dva radnika nije povezan sa zemnim plinom, već sa industrijskim kisikom koji kompanija Meser isporučuje za potrebe Nove željezare Zenica, te da se je dogodio tokom uobičajenih radnih aktivnosti pretakanja kisika iz cisterne, saopćeno iz Nove željezare. Kako je potvrđeno iz uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, uviđaj su izvršili službenici odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave 1 pod rukovodstvom tužioca kantonalnog tužilaštva Zedo kantona, koji je naložio prisustvo inspektora za zaštitu od požara MUP-a Zedo kantona, inspektora zaštite na radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i ovlaštenog vještaka mašinske struke za oblast energetike. Po okončanju uviđaja, postupajući tužilac izdao je naredbu za provođenje vještačenja te se očekuje nalaz vještaka koji će utvrditi konkretne uzroke incidenta. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka na području cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je izdato od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama, navodi se u preporukama Svjetske meteorološke organizacije. Novi član nogometnog kluba Čelik Zenica je 27-godišnji ofanzivni vezni krilni igrač Aldin Hrvanović, koji je sa našim klubom potpisao dvogodišnji ugovor, saopćili su iz Čelika. Hrvanović je prošao omladinsku školu Bosne Unione željezničara, nakon čega je bogato iskustvo sticao nastupajući za Slobodu Tuzla, Čapljinu, Igman Konjic, Bratstvo Gračanica, Stupčanicu, Zrinski Mostar, potom ponovo u Slobodi, Makedonskom Sileksu, a u protekloj sezoni nosio je dres Radnika iz Bijeljine. Tokom dosadašnje karijere u Bosni i Hercegovini upisao je 69 nastupa u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, 39 nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, 10 evropskih utakmica te 9 nastupa u Kupu Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 32 i 38 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farman 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bella Mionix vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45. Sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95. Sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95. Kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
4: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava građane i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova doći do potpune obustave saobraćaja na saobraćajnici koja vodi od spoja sa ulicom Sestara Dietrich prema zgradi pozorišta. Obustava saobraćaja trajaće 24 mjeseca, počevši od 29. juna 2026. godine, odnosno do završetka planiranih radova. Također, zbog izvođenja radova na predmetnoj lokaciji, postojeći parking prostor prestaje biti u funkciji te neće biti dostupan za korištenje tokom cijelog perioda izvođenja radova. Molimo sve učesnike u saobraćaju i građane na razumijevanje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije, saopćeno je iz ove službe. U utorak 30. juna održat će se redovna sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat izgradnje nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima na lokalitetu Bilino polje, prijedlog plana infrastrukturnih ulaganja u oblasti cestovne infrastrukture za 2026. godinu, prijedlog plana infrastrukturnih ulaganja u oblasti vodoprivrede za tekuću godinu, zahtjev privatne zdravstvene ustanove Farmacija za zaključivanje aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu za javnu ustanovu Apoteke Zdravlje Zenica. Pored ovih, na dnevnom redu se nalazi niz tačaka koje se tiču izvještaja o radu javnih preduzeća i ustanova. Incident u krugu Nove željezare u kojem su povrijeđena dva radnika nije povezan sa zemnim plinom, već sa industrijskim kisikom koji kompanija Meser isporučuje za potrebe Nove željezare Zenica, te da se je dogodio tokom uobičajenih radnih aktivnosti pretakanja kisika iz cisterne, saopćeno iz Nove željezare. Kako je potvrđeno iz uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, uviđaj su izvršili službenici odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave 1 pod rukovodstvom tužioca kantonalnog tužilaštva Zedo kantona, koji je naložio prisustvo inspektora za zaštitu od požara MUP-a Zedo kantona, inspektora zaštite na radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i ovlaštenog vještaka mašinske struke za oblast energetike. Po okončanju uviđaja, postupajući tužilac izdao je naredbu za provođenje vještačenja te se očekuje nalaz vještaka koji će utvrditi konkretne uzroke incidenta. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka na području cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je izdato od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama, navodi se u preporukama Svjetske meteorološke organizacije. Novi član nogometnog kluba Čelik Zenica je 27-godišnji ofanzivni vezni krilni igrač Aldin Hrvanović, koji je sa našim klubom potpisao dvogodišnji ugovor, saopćili su iz Čelika. Hrvanović je prošao omladinsku školu Bosne Unione željezničara, nakon čega je bogato iskustvo sticao nastupajući za Slobodu Tuzla, Čapljinu, Igman Konjic, Bratstvo Gračanica, Stupčanicu, Zrinski Mostar, potom ponovo u Slobodi, Makedonskom Sileksu, a u protekloj sezoni nosio je dres Radnika iz Bijeljine. Tokom dosadašnje karijere u Bosni i Hercegovini upisao je 69 nastupa u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, 39 nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, 10 evropskih utakmica te 9 nastupa u Kupu Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radija Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.

0: Marketing Minute.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava građane i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova doći do potpune obustave saobraćaja na saobraćajnici koja vodi od spoja sa ulicom Sestara Ditrih prema zgradi pozorišta. Obustava saobraćaja trajaće 24 mjeseca, počevši od 29. juna 2026. godine, odnosno do završetka planiranih radova. Također, zbog izvođenja radova na predmetnoj lokaciji, postojeći parking prostor prestaje biti u funkciji te neće biti dostupan za korištenje tokom cijelog perioda izvođenja radova. Molimo sve učesnike u saobraćaju i građane na razumijevanje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije, saopćeno je iz ove službe. U utorak 30. juna održat će se redovna sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat izgradnje nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima na lokalitetu Bilino polje, prijedlog plana infrastrukturnih ulaganja u oblasti cestovne infrastrukture za 2026. godinu, prijedlog plana infrastrukturnih ulaganja u oblasti vodoprivrede za tekuću godinu, zahtjev privatne zdravstvene ustanove Farmacija za zaključivanje aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu za javnu ustanovu Apoteke zdravlje Zenica. Pored ovih, na dnevnom redu se nalazi niz tačaka koje se tiču izvještaja o radu javnih preduzeća i ustanova. Incident u krugu Nove željezare u kojem su povrijeđena dva radnika nije povezan sa zemnim plinom, već sa industrijskim kisikom koji kompanija Meser isporučuje za potrebe Nove željezare Zenica, te da se je dogodio tokom uobičajenih radnih aktivnosti pretakanja kisika iz cisterne, saopćeno iz Nove željezare. Kako je potvrđeno iz uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, uviđaj su izvršili službenici odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave 1 pod rukovodstvom tužioca kantonalnog tužilaštva Zedo kantona, koji je naložio prisustvo inspektora za zaštitu od požara MUP-a Zedo kantona, inspektora zaštite na radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i ovlaštenog vještaka mašinske struke za oblast energetike. Po okončanju uviđaja, postupajući tužilac izdao je naredbu za provođenje vještačenja te se očekuje nalaz vještaka koji će utvrditi konkretne uzroke incidenta. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka na području cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je izdato od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama, navodi se u preporukama Svjetske meteorološke organizacije. Novi član nogometnog kluba Čelik Zenica je 27-godišnji ofanzivni vezni krilni igrač Aldin Hrvanović, koji je sa našim klubom potpisao dvogodišnji ugovor, saopćili su iz Čelika. Hrvanović je prošao omladinsku školu Bosne Unione željezničara, nakon čega je bogato iskustvo sticao nastupajući za Slobodu Tuzla, Čapljinu, Igman Konjic, Bratstvo Gračanica, Stupčanicu, Zrinski Mostar, potom ponovo u Slobodi, Makedonskom Sileksu, a u protekloj sezoni nosio je dres Radnika iz Bijeljine. Tokom dosadašnje karijere u Bosni i Hercegovini upisao je 69 nastupa u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, 39 nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, 10 evropskih utakmica te 9 nastupa u Kupu Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi slušate program Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 32 i 38 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super sjena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 kg. Jaja 30 komada M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.ba.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava građane i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova doći do potpune obustave saobraćaja na saobraćajnici koja vodi od spoja sa ulicom Sestara Dietrich prema zgradi pozorišta. Obustava saobraćaja trajaće 24 mjeseca, počevši od 29. juna 2026. godine, odnosno do završetka planiranih radova. Također, zbog izvođenja radova na predmetnoj lokaciji, postojeći parking prostor prestaje biti u funkciji te neće biti dostupan za korištenje tokom cijelog perioda izvođenja radova. Molimo sve učesnike u saobraćaju i građane na razumijevanje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije, saopćeno je iz ove službe. U utorak 30. juna održat će se redovna sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat izgradnje nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima na lokalitetu Bilino polje. Prijedlog plana infrastrukturnih ulaganja u oblasti cestovne infrastrukture za 2026. godinu. Prijedlog plana infrastrukturnih ulaganja u oblasti vodoprivrede za tekuću godinu. Zahtjev privatne zdravstvene ustanove Farmacija za zaključivanje aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu za javnu ustanovu Apoteke zdravlje Zenica. Pored ovih, na dnevnom redu se nalazi niz tačaka koje se tiču izvještaja o radu javnih preduzeća i ustanova. Incident u krugu Nove željezare u kojem su povrijeđena dva radnika nije povezan sa zemnim plinom, već sa industrijskim kisikom koji kompanija Meser isporučuje za potrebe Nove željezare Zenica, te da se je dogodio tokom uobičajenih radnih aktivnosti pretakanja kisika iz cisterne, saopćeno iz Nove željezare. Kako je potvrđeno iz uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, uviđaj su izvršili službenici odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave 1 pod rukovodstvom tužioca kantonalnog tužilaštva Zedo kantona, koji je naložio prisustvo inspektora za zaštitu od požara MUP-a Zedo kantona, inspektora zaštite na radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i ovlaštenog vještaka mašinske struke za oblast energetike. Po okončanju uviđaja, postupajući tužilac izdao je naredbu za provođenje vještačenja te se očekuje nalaz vještaka koji će utvrditi konkretne uzroke incidenta. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka na području cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je izdato od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama, navodi se u preporukama Svjetske meteorološke organizacije. Novi član nogometnog kluba Čelik Zenica je 27-godišnji ofanzivni vezni krilni igrač Aldin Hrvanović, koji je sa našim klubom potpisao dvogodišnji ugovor, saopćili su iz Čelika. Hrvanović je prošao omladinsku školu Bosne Unione željezničara, nakon čega je bogato iskustvo sticao nastupajući za Slobodu Tuzla, Čapljinu, Igman Konjic, Bratstvo Gračanica, Stupčanicu, Zrinski Mostar, potom ponovo u Slobodi, Makedonskom Sileksu, a u protekloj sezoni nosio je dres Radnika iz Bijeljine. Tokom dosadašnje karijere u Bosni i Hercegovini upisao je 69 nastupa u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, 39 nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, 10 evropskih utakmica te 9 nastupa u Kupu Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.
3: Samo još danas.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 32 i 38 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.

diskretno nanosiš svijetu na vječe. Od svijeta stihove o meni skrivaš, u bajku navratiš sve rijeđe i rijeđe, samo da priznaš da ljubav je živa.

0: Marketing minute.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
5: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice. Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB.

0: preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati. Nedjeljom, od 10 do 15 sati. Ili online, rtvz.multipass.ba.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava građane i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova doći do potpune obustave saobraćaja na saobraćajnici koja vodi od spoja sa ulicom Sestara Ditrih prema zgradi pozorišta. Obustava saobraćaja trajaće 24 mjeseca, počevši od 29. juna 2026. godine, odnosno do završetka planiranih radova. Također, zbog izvođenja radova na predmetnoj lokaciji, postojeći parking prostor prestaje biti u funkciji te neće biti dostupan za korištenje tokom cijelog perioda izvođenja radova. Molimo sve učesnike u saobraćaju i građane na razumijevanje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije, saopćeno je iz ove službe. U utorak 30. juna održat će se redovna sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat izgradnje nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima na lokalitetu Bilino polje, prijedlog plana infrastrukturnih ulaganja u oblasti cestovne infrastrukture za 2026. godinu, prijedlog plana infrastrukturnih ulaganja u oblasti vodoprivrede za tekuću godinu, zahtjev privatne zdravstvene ustanove Farmacija za zaključivanje aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu za javnu ustanovu Apoteke zdravlje Zenica. Pored ovih, na dnevnom redu se nalazi niz tačaka koje se tiču izvještaja o radu javnih preduzeća i ustanova. Incident u krugu Nove željezare u kojem su povrijeđena dva radnika nije povezan sa zemnim plinom, već sa industrijskim kisikom koji kompanija Meser isporučuje za potrebe Nove željezare Zenica, te da se je dogodio tokom uobičajenih radnih aktivnosti pretakanja kisika iz cisterne, saopćeno iz Nove željezare. Kako je potvrđeno iz uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, uviđaj su izvršili službenici odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave 1 pod rukovodstvom tužioca kantonalnog tužilaštva Zedo kantona, koji je naložio prisustvo inspektora za zaštitu od požara MUP-a Zedo kantona, inspektora zaštite na radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i ovlaštenog vještaka mašinske struke za oblast energetike. Po okončanju uviđaja, postupajući tužilac izdao je naredbu za provođenje vještačenja te se očekuje nalaz vještaka koji će utvrditi konkretne uzroke incidenta. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka na području cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je izdato od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama, navodi se u preporukama Svjetske meteorološke organizacije. Novi član nogometnog kluba Čelik Zenica je 27-godišnji ofanzivni vezni krilni igrač Aldin Hrvanović, koji je sa našim klubom potpisao dvogodišnji ugovor, saopćili su iz Čelika. Hrvanović je prošao omladinsku školu Bosne Unione željezničara, nakon čega je bogato iskustvo sticao nastupajući za Slobodu Tuzla, Čapljinu, Igman Konjic, Bratstvo Gračanica, Stupčanicu, Zrinski Mostar, potom ponovo u Slobodi, Makedonskom Sileksu, a u protekloj sezoni nosio je dres Radnika iz Bijeljine. Tokom dosadašnje karijere u Bosni i Hercegovini upisao je 69 nastupa u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, 39 nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, 10 evropskih utakmica te 9 nastupa u Kupu Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća,

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati.

0: odkako te ne volim.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 32 i 38 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.
3: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Govor je uvijek isti. Onaj koji vaše tijelo prepoznaje. Kada biram magnezijum za sebe, on mora da ima prije svega dobru apsorpciju, da je nježan za stomak i želudac, da djeluje baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic magnezijum glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Služba za komunalne djelatnosti grada Zenice obavještava građane i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova doći do potpune obustave saobraćaja na saobraćajnici koja vodi od spoja sa ulicom Sestara Ditrih prema zgradi pozorišta. Obustava saobraćaja trajaće 24 mjeseca, počevši od 29. juna 2026. godine, odnosno do završetka planiranih radova. Također, zbog izvođenja radova na predmetnoj lokaciji, postojeći parking prostor prestaje biti u funkciji te neće biti dostupan za korištenje tokom cijelog perioda izvođenja radova. Molimo sve učesnike u saobraćaju i građane za razumijevanje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije, saopćeno je iz ove službe. U utorak 30. juna održat će se redovna sjednica Gradskog vijeća Zenica. Na dnevnom redu je između ostalog i prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat izgradnje nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima na lokalitetu Bilino polje. Prijedlog plana infrastrukturnih ulaganja u oblasti cestovne infrastrukture za 2026. godinu. Prijedlog plana infrastrukturnih ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2026. godinu te zahtjev privatne zdravstvene ustanove Farmacija za zaključivanje aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu za javnu ustanovu Apoteke zdravlja Zenica. Pored ovih na dnevnom redu se nalazi i niz tačaka koje se tiču izvještaja o radu javnih preduzeća i ustanova. Incident u krugu Nove željezare u kojem su povrijeđena dva radnika nije povezan sa zemnim plinom, već sa industrijskim kisikom koji kompanija Meser isporučuje za potrebe Nove željezare Zenica, te se je dogodio tokom uobičajenih radnih aktivnosti pretakanja kisika iz cisterne, saopćeno je iz Nove željezare. Kako je potvrđeno iz uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, uviđaj su izvršili službenici odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave 1 pod rukovodstvom tužioca kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, a koji je naložio prisustvo inspektora za zaštitu od požara MUP-a ZEDO kantona, inspektora zaštite na radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i ovlaštenog vještaka mašinske struke za oblast energetike. Po okončanju uviđaja, postupajući tužilac izdao je naredbu za provođenje vještačenja, te se očekuje nalaz vještaka koji će utvrditi konkretne uzroke incidenta. Podsjećamo, u incidentu su, osim jednog radnika Nove željezare, koji je zadobio teže povrede, bila prisutna i dva radnika angažovana od strane kompanije Meser, koji su zadobili lakše tjelesne povrede. Uprava Nove željezare Zenica je u stalnoj komunikaciji sa predstavnicima MUP-a ZEDO kantona, a naš tim u potpunosti stoji na raspolaganju nadležnim institucijama u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti događaja. Povrijeđeni radnik Nove željezare Zenica trenutno se nalazi na odjelu intenzivne njege Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo. Predstavnici uprave Nove željezare su već bili uz članove njegove porodice na kliničkom centru, a predstavnici uprave posjetili su i porodicu povrijeđenog radnika. Uprava na čelu sa generalnim direktorom pružit će svu potrebnu podršku i pomoć kako bi se omogućio što brži oporavak naše kolege. Najvažnije nam je da se naš radnik uspješno i što prije oporavi. Prema informacijama kojima raspolažemo, trenutno je u svjesnom stanju i komunicira, a njegovo zdravstveno stanje je pod kontrolom i stalnim nadzorom ljekarskog tima, saopćeno je iz Nove željezare. Sinoć je u svečanoj atmosferi održana 47. po redu tradicionalna dodjela prestižnih priznanja najboljim menadžerima, kompanijama i ličnostima jugoistočne i srednje Europe. Ovaj jedinstveni događaj, koji decenijama važi za privredni i društveni Oskar regije, ponovo je na jednom mjestu okupio lidere koji svojim radom, vizijom i investicijama pomjeraju granice ekonomskog i društvenog razvoja. Stručni žiri sastavljen od uglednih regionalnih privrednika i akademskih stručnjaka i ove godine imao kompleksan zadatak da među stotinama nominovanih odabere one koji su u proteklom periodu ostvarili vanserijske rezultate, kreirali nova radna mjesta i unaprijedili regionalnu saradnju. Kao stalna prateća manifestacija ove svečane dodjele nagrada, održana je i poslovna konferencija Summit uspješnih menadžera regiona. Na ovom eminentnom skupu predstavnici lokalnih zajednica, uvaženi univerzitetski profesori i menadžeri koji svakodnevno stvaraju nove vrijednosti, vodili su produktivnu diskusiju na temu infrastrukturna integracija kao pokretač razvoja i kohezije, ističući važnost zajedničkih projekata za stabilnost i napredak cijele regije. Ceremonija dodjele nagrada kao i održani summit još jednom su dokazali da jugoistočna i srednja Europa posjeduje ogroman ekonomski potencijal, a nagrađeni lideri su najbolji ambasadori regije u svijetu. Svečanost je završena tradicionalnim balom menadžera gdje su ovogodišnji laureati proslavili svoje nagrade uz Crvenu jabuku i Hanada Džahverovića. Kompletan izvještaj sa imenima dobitnika nagrada pročitajte na našem portalu zenicainfo.ba i društvenim mrežama. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narančasto upozorenje zbog visoke temperature zraka na području cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje je izdato od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama, navodi se u preporukama Svjetske meteorološke organizacije. Novi član nogometnog kluba Čelik Zenica je 27-godišnji ofanzivni vezni i krilni igrač Aldin Hrvanović, koji je sa klubom potpisao dvogodišnji ugovor. Hrvanović je prošao omladinsku školu Bosne Union i Željezničara, nakon čega je bogato iskustvo sticao nastupajući za Slobodu iz Tuzle, Čapljinu, Igman Konjic, Bratstvo Gračanica, Stupčanicu, Zrinski Mostar, potom ponovo Sloboda Tuzla, Makedonski Sileks, a u protekloj sezoni nosio je dres fudbalskog kluba Radnik iz Bijeljine. Tokom dosadašnje karijere u Bosni i Hercegovini upisao je 69 nastupa u prvoj ligi federacije, 39 nastupa u premijer ligi Bosne i Hercegovine, 10 evropskih utakmica te 9 nastupa u kupu Bosne i Hercegovine. Posebno se istakao u dresu Sileksa gdje je u 34 utakmice postigao 9 golova i upisao jednu asistenciju, kao i u Zrinskom iz Mostara za koji je u 20 nastupa postigao 3 gola, među kojima se izdvaja i gol protiv AZ Alkmara u evropskim takmičenjima. Povodom potpisa ugovora Hrvanović je izjavio: "Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam postao dio ovakvog kluba, bogate tradicije i historije kao što je Čelik. Nadam se da ćemo i ove sezone nastaviti donositi radost našim navijačima, kao što su to momci činili prošle godine. Posebno se radujem igranju pred punim bilinim poljem", kazao je Hrvanović. "Aldine, dobrodošao u crvenu crnu porodicu. Želimo ti mnogo zdravlja, sreće i uspjehu u dresu Čelika", poručili su sa bilinog polja. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva. Slično kao i proteklog dana, opšta slika će biti lošija u cijeloj zemlji. Dugotrajni period visokih temperatura i sparno vrijeme mogli bi praviti probleme osjetljivim grupama ljudi poput hroničnih bolesnika, meteoropata, starijih osoba, trudnica i djece. Preporučljivo je pratiti izvještaje, prognoznih i savjetodavnih službi, provoditi samo neophodne aktivnosti pretežno jutarnjim satima, laganije se odijevati, ne pretjerivati sa izlaganjem suncu s obzirom da su vrijednosti UV indeksa visoke, učesnici u saobraćaju trebaju biti oprezniji.
1: Izrazito je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, posebno izdvajamo putni pravac Sarajevo-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se od 17.30 do 18.30 sati obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašeg zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Ne propustite akciju Bellamy Onyx marketima. Dav gel za tuširanje 6,45. Sladoled Magic Ice Delicato 900 ml 6,95. Sok Kokta Sorto 1,5 litar 1,95. Cijevo za vodu sa nastavcima 59,90 km. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.
2: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Я плачу тишину.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.